Твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по своји памети одлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо од вас, но